0: Rose 101.9 FM.
1: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀n gadi ya máa o.
2: Ọ̀bù ya mèrà ní jìnnà àkọ́gẹ́ òkú kéébíá kéébíá.
1: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM ba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji barabara ọ̀bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị ọ̀bụ ebe ị gara ụwa obi adị gị mma.
2: Bịa ka gị na Uge Bengala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndudo ewezuga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
1: na Rose FM redio ka ibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.

Mr. Khan come now see in the Chinese Bemo. Washangan. I'm a girl again. The Chinese Bemo. Yagazira Ninine Nola. Yabuna Audrey Lanyinine Nama Namboto to Adekanya Patarano Gambasos in Ketabu Bochi Thursday, Abali Irina Sato. Nime Omwa Ishin Bono Omwa. Afo Pukabiria Bona Ishin. Kanye batara yana ya boge mba sozi na nketa asem na inyo bole na chobu nkoma gerute gaka wana kahara bondi nkojo ahon ezoku chefuya asem gegeni chefuya onyi na nolu ya na mboto tabo mo Clinton bidaya mo kede orama ambassador of peace baburuburu mbo wezuga mba buo mabro prince nke kuru na kumu ya jimparo locha ibendozo jinke oledo prince of Enyimba Empire Bam Sulutu. Atoro mime ke mataka nyige jinore ano gemba sozi anyi nke obochi nke ta. Adi manya buru na mese pono anyige wetregi inhomume unabolachi. Bonke na hanula ube yubu adeko na bo. Ya buru ni inhomume unabolachi agasia. Moga ku elekere. Ane wetabo kunelekere asato anyige johira wetregi inhomume oja rose. Na rose 101.9 aba. Maho kanyige jimara ihe ndị anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ nke ahụ na-agasị o buru n'obi n'otu aka ahụ marakwa mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ ya bụrụ na uju akụkọ a na-agasị anyị ga-eji ohere ahụ na-abata n'ime ọdọ azụmahịa na-erepụta otu ma ọ bụ abụọ ndị nke anyị buru bịa na nke taa irere gị ahịa ime ụlọ nwekwa ndị nke akwụrụ ụgwọ ya anyị wetara gị ọ bụghị naanị nke ahụ ruo na mgbe anyị ga na-etiri gị egwu ya nakwa agapụta agapụta ihe ndị a ga na-abịara gị ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere iri nke ụtụtụ taa n'elekere iri anyị ga-alọghachi maka ya bụ ihe omume oge gboo nke taa maka na taa bụ Thursday mkpọlazụ Thursday anyị ji na-aga elebata ihe ndị dịrị anyị anya mgbe ahụ ka ị ga-eji mee gịnị bata ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa na ya bụ oge mgbasa ozi mọlị ya bụrụ na ihe omume oge gboo a na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere iri ọkụ elekere iri na otu DJ Spicy Clef ga-abata ya bụrụ egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa na-etipụrụ gị ya na-eme ike na-agapụkwanụ agapụtụ DJ Spicy Clef ga-abịa na-etiri gị egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ nke ehihie ka ọ ga-ejizi chọwa ụzụ ụla ya mgbe ahụ ka ị ga-ejizi nụwazie olu ndị nke gị n'oge ihe omume mide oasis gị na ndị ọma gị ebreba finest nwee m ebreba nakwa ezi oyi gị bụ confidence Paul the only confidence Paul has ahụ ka gị na ha ga-eji ume gịnị nọrịa a na-eburu gị na-aga ebe ma ruo n'elekere mbụ akụkọ ụwa ga-abịara gị na asụsụ bekee ya bụrụ na akụkọ ụwa gasịa a ga-alọghachikwa na-ebu gị na-aga ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu na elekere abụọ ndị rose 360 ga-abata n'ọgbọ na-ebukwara gị na-aga na-ewetara gị ọtụtụ ihe omume ndị nke ahụ ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ nke ukwuu nke bụ eziokwu bụ na gị na ha ga-anọrị ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu na elekere atọ ruo okwu elekere anọ nke uhudachi nke taa na mgbe ahụ ka ha ga-ejizi kwara ngwongwo ha ma nye ohere were ezi oche bufezie n'aka pastọ pide bụbu onye ga-eburu anyị na-aga na ozi ọma chineke ahedahe
ka ị ga-eji nụrụ ozi ọma nke Olisa bi n'igbe nwere nye mụ na gị abụọ na ụbọchị nke taa. Ịmata ihe Olisa bi n'igbe kwuru maka ọnọdụ ụfọdụ elemanya ndị nke hụtara onwe gị n'ime ya, onye ike na-eme gịnị na-agapụtụkwanụ agapụtụ. Ọ ga-ezigide gị oziọma a na-etikwara gị egwu nke dị ya n'elu, maka na ọwụ a na-ekpekwara Chineke anakwa agụkwa egwu ndị nke ji aba n'ime mmụọ. Ọ ga-emegidere gị ihe ndị a ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anya si n'elekere asaa ka ọ ga-ejizikwara ngwongwo ya nye ohere n'otu aka ahụ. Mgbe ahụ ka mgbasa ozi anyị oge ya ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Mana sị gị bịa ka anyị na gị abụọ nọrịa ụwa zoo, bịa ka anyị nọrịa n'ụbọchị nke taa na ya bụ oge mgbasa ozi, maka na ụtọ anyị ga-eji mee ya ọ ga-amasịkwa gị nke ukwuu. Na-eme n'elu ụwa, mata na ime mma ụwa ga-ekwukwa, ime njọ ụwa ga-ekwukwa. Nke ọbụla imere n'elu ụwa, ụwa ga-ekwukwa maka ya. Ọtụtụ mgbe anyị echefuola si na ụwa anyị nọ n'ime ya ekweghị enweghị mmeta, maka na Jizọs bịara n'elu ụwa, hapụcha ọnọdụ ọma nọ n'eluigwe bịa n'elu ụwa ka ọ bịa gbachitere anyị, ka ọ bịa mee ụwa ka ụwa dị mma. N'ihe niile Jizọs mere, o nweghị nke o mere metụ ụwa. Ụwa ekweghị mmeta mọlị mọlị. Mana amaghị m ma ọ bụ gị ga-abụ onye ga-achọ ka ị nwee ike metụ ụwa. Ya bụrụ na ị ga-emetụ ụwa, nsogbu adịghị. Ya bụrụ na ị gaghị emetụ ụwa, nsogbu adịkwa gị. Mana buru n'obi na ebe ọ bụ na Jizọs emeteghị ụwa, gị nwa bụ mmadụ nke anụ arụ na-enye nsogbu, amaghị m otu ị ga-eji emeteli ụwa anyị nọ n'ime ya. Ngwale n'anya na Jizọs nwere ọtụtụ ihe ịrịba ama ndị nke o mere. Ọ gwọrọ ndị ọrịa, ọ bụghị naanị nke ahụ, o nwere ndị onye juru afọ, o nwere ihe ndị nke o mechara dịgasị iche iche, o nwere ndị nke o mere ihe ịrịba ama nke ime ka mmanya dị, nwekwa ndị nke o nyere dị, nwekwa ndị nke o nyere nwunye, nwekwa ndị nke o nyere ọtụtụ ihe ndị nke kwesịrị ime ka obi dị mmadụ mma, ka ụwa bụrụ ebe ga-ekwesị ka ebie ebie, bụrụ ebe a ga-eji udo aṅụrị were ebie. Mana ihe ndị a niile, o nweghị ndị nke o mere gịnị, o juru afọ. Na ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-ahụ, ọ pụtaghị na inu ube nwanne na ị ga-agba ọsọ. Ọnụnụ ube nwanne agbakwala n'ọsọ. N'agbanyeghị na ụwa enweghị mmeta, ihe ndị nke kwesịrị gị ime dịka mmadụ, mee ya. Mee ya nye onye agbata obi gị, mee ya nye nwanne gị, mee ya nye nwanna gị, mee ya nye onye ọma gị ahụ. N'agbanyeghị ihe ọ bụla ndị nke ị na-ahụta n'akụkụ gị, elele ihe ndị dị otu ahụ anya. Ya mere m ji na-asị gị, ị bụ ọlachi ndewo. Ana m abịa, Jennifer Eliogo, ọ sị ọnụnụ ube nwanne agbala ọsọ.

0: onye ebe eji azụ eje.
1: Oke ọchịchọ dị arụ jụrụ obi ha. Ndị bụkọrọ kaadị.
0: Ụmụ Naịjirịa, yọbakwanụ Chineke.
1: Ha bụkọrọ kaadị.

Ụlọ ikpe n'isi obodo ala anyị ugbu a anọrọla na-akụsasị ya bụ atụmatụ ụlọ ọrụ NBC na mkpirisi bekee na-eme iji hụ bụkwa nke ha si n'aka ụlọ ikpe ọchịchịala anyị nwee iji hụ na a ga-ekpe ikpe ma hụ na a ga-enye ugwu ụtụ isi maọbụ ihe maọbụ nha nye ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio nakwa ihe onyonyo. Ka ọ dị ugbu a n'okwu ha ka na-elebara anya echi gara aga, a ka nakwa na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ na a ga-emezi ihe otu dị mma. Oge ọ nọrọ na-eleba anya n'ikpe ahụ, onye ọkaikpe ukwu Jean Inyang bụ onye mere ka a mata nnọọ ma mee ka o doo anya na ya bụ ndị nọkwanụ ndị si n'okwu ahụ. Dịka ọ nọrọ na-ekwu na okwu otebụrụ na mbụ bụ nke n'etiti ndị na-ahụ maka ihe ruru mmadụ nakwa n'ụlọ ọrụ NBC. Ka ọ dị ugbu a na-arịọ ma ọ bụrụ na a ga-emezi n'etiti mmadụ abụọ ndị a. Onye ọkaikpe ukwu Inyang bụ onye gara n'iru ị na-ekwu na ọ bụ emezighị ihe emezi otu o kwesịrị ịdị mere e ji na-ahụtatụ ụfọdụ gbalagbala bụ nke a na-ahụ ma na-arịọ na ọ ga-adị mma ka emezie ihe. Ka ọ dị ugbu a na abalị 17 nke ọnwa mbụ nke afọ a nke ọnwa mbụ nke afọ 2024 bụ mgbe e lebere okwu a anya. Onye ọkaikpe ukwu bụ Rita Ofili bụ onye a na-ekwu na ọ kachibere okwu ahụ bụkwa nke NBC jiri bịa ma na-ekwu na ya bụ iwu ahụ ha ji ugbu a n'aka adabaghị adaba maọbụ okwu ahụ ha ji n'aka adabaghị adaba, ma na-ekwu na ha ga-agwa ndị ụlọ ọrụ Multi Choice Nigeria ka ha nwee ike kwụọ ego ruru nde naira 5. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na a ga-ahụ na a ga-emezi ma mekwa ya na ụkpụrụ iwu ala anyị si eme ihe.

N'akụkọ azụmahịa, ụlọọba ego ala anyị ugbu a enyela ntụziaka nyere ụlọọba ego nakwa ụlọọrụ nyere ụlọọrụ fintech nakwa ndị ọzọ bụ ndị na-eji ngalaba ha akwụ ụgwọ ka ha nwee ike kpọọ okwu aha kpọmkwem ndị bụ ndị nwe maọbụ ndị na-ahụta na ihe na-aga ebe ahụ, dịka na nke a bụ ụkpụrụ ọhụrụ ha ga-eji nwogharịa ihe metụtara otu esi akwụ ụgwọ. Ntụziaka bụ nke a hụrụ ugbu a n'akwụkwọ ozi nke dị na Balerina 5 nke ọnwa 6 n'afọ 2026, nke onye tinyere aka n'akwụkwọ bụ onye na-ahụ maka otu esi akwụkwọ nakwa nhazi ihe bụ dọkịta Rakia Yusuf. Ụlọ akụ ala anyị ugbu a na-ekwu na ụkpụrụ a ha zepụrụ ugbu a bụ nke kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ ga-enyere ha aka ibu ndị ga-eto n'aka ngwa ngwa ma hụkwa na ị na-eji nka na ụzụ na-akwụ ụgwọ ga-abụ nke ga-agbalite elu ma mekwa ka ha bụrụ ndị nọ n'ogo kwesịrị ekwesị. Ọ gara n'iru na-ekwuo na bụ ya bụ ụlọakụ Apex ugbu a nakwa otu ha si arụ ọrụ bụ ndị na-achọ iwelite ụkwụ otu ha si eme ihe iji hụ na ọ ga-ebelatakwa ihe ize ndụ maọbụ àgwà na-ekwesịghị ekwesị ka ọ dị ugbu a, na nke a bụ nna atụmatụ ha bụ n'obi karịsịa ụzọ a ga-esi na-akwụ ụgwọ n'ụlọ ọrụ. Ozi a kwanyere ịrụtụ aka maka ndị na-ahụ ịrụtụ aka maka ngalaba azụmahịa nakwa na-ekwu na nke a bụ iji gbochie na a ga-eme ihe n'ụzọ na-adabaghị adaba maọbụkwanụ gbochie ụzọ gbatagbata ọbụla. Ka ọ dị ugbu a, ha na-ekwu na ihe a bụ ụkpụrụ ọhụrụ ha tụpụtara iji hụ na a ga-enwe ihe ịga nke ọma. Ha rụtụkwara aka na okpuru ya bụ ihe omume a ha na-eme na ọ bụkwa iji chịkwa ihe ruru pasentị 25 bụ azụmahịa nke a na-eme n'etiti ndị na-azụ nakwa ndị na-ere ere. Nke a bụ iji hụ na ha ga-emezi ihe ma hụkwa na ihe rukwara pasentị 15 ga-abụ nnọọ nke a ga-enweta na ihe ruru ọnwa 12 dị mma ugbu a.

site ugbu a gawa anyị ga na-etiri gị egwu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri bụ mgbe anyị ga-eji wetara gị ihe omume oge gboo na nke taa ka ị mara nke anyị jiri bịa. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ na Rose 101.9 elekere iri gawa rekwa mgbe ọ ga-akụ elekere iri na otu ba na si gị ndewo hapụ ya na Rose 101.9 ime ka ọ na ọchịwa gị.

0: akwụkwọ mamevu mevu akwụkwọ mbụ na ọsa na-eme mamara na nlaruo mana maazị mgbe ahụ ụnụ mekwe anyị ngụchakwa ihe ahụ laruo nwere ike agwaghị na gị bịawa na ọrụ ọkata ndị obodo anyị mgbe ahụ gị hụ nlaruo mgbe ahụ asị m nnesko nne nne gị dowere gị maka ọmụ na nne nne m toro asị nne nne gị dowere gị akpụ ịga iri ọchị iri chi akpụ ọhịa na-aga bịa wala ọrụ ọkata mgbe ahụ nkwa niile mgbalala skuul iwe abịa m bụka bụrụ na nlaruo ya bụrụ na ife oriri do nne nne m nọ n'ihu ọdụ m gaa laga
1: Istanbul.
0: O mekọla sense.
1: Mgbe hụwo inwere ike
0: larute. O mekọla sense.
1: Ịlarute ego ga akpawa nkwụ.
0: Hell, maazị.
1: Nkwụ tiwe aka.
0: Mana mgbanwe kwana anyị na-eme ya n'obi ụtọ. Nwedo onye na-eme ya ya ejiri iwe maka na ịgawa ịga hụkwa onye ibe gị kwa. Asị ya bịawa nkụ. Bịawa ọrụ. Dewe ebe dị otu a. Onye niile soro gawa.
1: Mgbe ahụ ị chọrọ.
0: Mgbe na-elo m aka ugbu a maazị. Ịchekwa na anyị ka ga-amụ ụmụ anọ na-eme atụmatụ ya. Kọwa kọwa anyị mụta abụọ.
1: Ụmụ anọ.
0: Ekuma galebe bekee bekee.
1: Ụmụ anọ dị mma.
0: Onye si helie nkụ ya ajụ.
1: Ụmụ anọ dị mma. Enwere ike ịchọrọ.
0: Helie ji akwụ ya ajụ.
1: Ụmụ anyị ole ka ịchọrọ.
0: Mba m chọrọ otu mkpụrụ nwaanyị ụmụ nwoke atọ.
1: Anyị nọkwa m n'obi.
0: Onye m chọrọ ụmụ nwoke. Ihe afọ dị m ga-asị ụmụ nwoke anọ. Mana ka ọ ghara ịdị ka kadị m nkwa onye ọ ga na-atụpụrụ ọnụ. Otu nwaanyị ụmụ nwoke atọ. Eziokwu mgbanwe dị ụtọ n'ihi na anyị na-eji abụ aha n'ala. O nwere nke nọ na-agụ tupu m agụwa anyị agbasawo. O nwere nke nọ na-agụ.
1: Edi masta nye m nọmba m wana kola ka anyị gaa rie garị wana kola.
0: Nnọkọ naanụ nke ahụ. Edi masta nye m nọmba gị. O kwuru ụtọ a na-agụ.
1: Egwu ka nkụ.
0: Egwu ka nkụ mana ịhụ na abụ a wụ nke nọ m n'isi nke kacha njọ wụ anya.

0: akwụkwọ. Ịmara na ị gara ụlọ akwụkwọ oge afọ 1980, 1970, 1960 maka ndị Gen Z.
1: Nakwa 19 brigidi.
0: Ndị Gen Z anaghị abụ abụ a. Bịa bụrụ anyị abụ nna dị abụ mgba mma gbasa ụlọ akwụkwọ. Bịa bụrụ anyị mgbe ahụ ụfọdụ na-eji igbe mgbe m nwere agụ nke bụ. Maazị nwere otu ụgbọala be evuru anyị mgbe ahụ he ole aha nwoke a ole aha a na-eji ụgbọala ya. Nna m ka na-agụrụ m egwu ahụ ma echi nwoke ahụ bịa hala ebe iburu m n'ụlọ akwụkwọ iji ụgbọala ya eburu m. Nna m sị na m ga-amalite na-abụ abụ ahụ na-abụ abụ ahụ na-abụ si ike. Eziokwu ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ dị nnọọ mma n'ihi na ime na-ewu iti gbara egbu iti komkom. Ọ maka ibe ga-eme ha akwa nwere ahụ ha ga-eme gị gaa malite ịgwa akwụkwọ gị. Kawụdị ka a na-asị gị gaa rid ga gaa ajụ a na-eme ya na bekee kewu imege megesị agaghị ewu itibọrịbọ ịnọdụ ọchị ahụ okwu agwụ gbam okwu agwụ kwụsha ha ọchị agwụla. Ị gaa n'otu a ha na-eme gị akụ awụrụ awụ. Bịa gwa anyị abụ ndị ahụ ị bụrụ mgbe ị na-aga ya bụ maazị onwe onye na-ekwere gị ebe ahụ ọ bụ son of God ka
1: ọ son of grace ọsị and again love for God otu naanị oge zaga ha
0: otu a dede nnende wede de grace ma mma o ya bakere ekwentị ị ga-akpọ bụ 0813355935 na kwulu nne ya bụ 0812011019 wee bata okwu gị bịa gwara anyị mkpa
1: bịagwara
0: anyị mkpa
1: kekwa n'ebe ekwentị anyị nọ n'ebe
0: asịnịmụ nọnọ maka aka m makwara onwere ebe aha
1: ebe anyị riri nsogbu adịghị.
0: Halo hel mee na atị si edu iwelawo
1: abala n'ihe ọzọ
0: hel chineke ka abụkọ ka abụkọ.
1: Halo
2: ụtụtụ
1: ọma ya gaziere gị
0: akọ nwaanyị sọ
1: ka
0: abala rọhi biko nwaanyị sọ kpọghachi o.
2: Halo
0: ya mara gị mma o.
1: Ndewo ya gaziere gị
0: ya gaziere gị
1: ya gaziere gị enula ndewo

0: ademoge na emezi kwarapụ kwarapụ ugbu a. Anyị ga-ejizikwa ohere a chịkọwa ya ọnụ na oge mgbasa ozi n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ taa. Adịmma ekele, anyị kelere ndị niile sonyerelanụ na ya bụ oge omume. Gị na gị onye n'ebe ahụ gee ntị, ọ dịrịla gị na mma, ị nụla mmadụ dịka Eze Emmanuel, nakwa Abuchi Ezioyim, gụnyekwara Chijioke Akụneziri, nakwa ndị ọzọ anyị chetara na ndị nke anyị na-echetara. Ya gazikwere gị Eze Kwesịrị, ndewo maka isonyere. Nwaanyị Istanbul, ụgbọ anyị na nọzikwara pụkwarapụ ugbu a.
1: Ọ bụ ihe onye ọrụ nyere n'ugbua. Igbo mụrụ nze ma ọzọ ma mma na ibanata ilu ha sị na ihe ọbụla bara ọchị ma mma. Echi na-abịa abịa bịakwa, ọ ga-adịkwa very very behubilistic. Aga mbụkwa na amago ogebe ngala iko di ya worldwide.
0: Ya bụ ọ ga-adị kpọkpọ.
1: Echi ọ ga-adị behube.
0: Ọ dị mma, nsogbu adịghị, anyị nọ na ya. Anyị ekele gị maka isonyere. Gị onye debatara ozi na WhatsApp anyị, ndewo. Gị onye kpọrọ akpọ na ọkpụkpọ oku, anyị kelekwara gị n'ebe ọ pụrụ iche. Kelekwe gị onye gere ntị, nakwa gị onye hụrụ na nkịta gara uto kwesịrị. Ndị nke anyị metere ka Olise Binigwe nara ekele. Ya bụrụ na nwere otu anyị chiri mee ya, ọ dịghị gị mma. Anyị si ka gbagharawa, maka na mmadụ ụwa bụ mmadụ na-ezughị oke. Naanị Olise zuru oke n'ihe niile. Anyị na-asị ka ọ gaziere gị maka nsonyere ọma gị, nakwa nghọta gị na ozuzu oke. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. A sịrị m na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu. Onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ. Oke nke ruru gị, mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ị tara, ma siri ebe ihe ọma mere. Ma ị gaghị akụ aka, ị gaghị ete egwu, ị gaghị aṅụ ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime ihe ahụ, ọ bụ gịnị? Emikwala ọnụ. M sị gịnị? Emikwala ọnụ. Clinton Obidaya awaala m, ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo nụ.